0: znači samo vaše čestitke, želje, pozdravi, oglasi i reklama.
1: Misija u veselom tonu i narodnom štihu.
2: Krijepi dušu i veseli srce.
1: Narodnom glazbom domaćeg kraja.

Evo, Đuro, oprosti, kad sam ti već rekao na telefonu, što sam pričao preko tvoje ličku pjesmu prije, to zašto sam pustio, evo, pa uživaj još jedan put, oprosti.

0: pliva.
1: E ljudi moji, to bi bilo sve za danas. Hvala svima na pozive ovdje u studio. Sljedeći hrvatski program naravno će biti u iduću subotu. Ako Bog da, bit će opet s vama uživo. Ljudi moji, ja vas ostavljam uz jedno kolce. Ovaj puta Gajde Kolo, pa uživajte i čujemo se, kako sam već rekao, Bog da, u iduću subotu.

Poštovani slušalci, želimo vam dobro jutro i dobrodošli na talase srpskog programa Radija 4EB u Brizbenu na frekvenciji FM 98,1 MHz. Danas je nedelja 19. jun, leta gospodnjega 2022. Sa vama ovoga jutra je ton majstor i vojitelj Zoran Matović. Kažu u onom džinglu od malo pre da krenemo, kaže vozi Miško, pa de ste bre dobri moji, šta se radi, a? Ja kažem vozi Miško, pozdrav za sve ljude dobre volje, ma gde bili. Nadam se da vas nalazim u vedrom i dobrom raspoloženju ovoga prohladnoga junskog jutra. Opet se družimo, eto vreme leti, još jedna nedelja, vreme leti i zimi i leti, eto u sledećih sat vremena, govorit ćemo o svemu pomalo, idemo red vesti, red pesme, red priloga, red reklama i sve tako u krug, malo sporta, malo kulture, za svakog ponešto, a za nekoga sve. Vreme u Brizbenu, prohladno ovoga jutra, ali suvo i bez kiše. Ja se nadam da će vam današnji dan proteći lepo u krugu svojih najbližih i najmilijih. A mi da krenemo sa lepom pesmom, šaramo sa muzikom, ajmo jedna nostalgična za početak, Stanojka, Ćerko, kreni silo.

Tako je, braćo i sestre, zora sviće, dan se svetli, ali se prvi petli ovdje kod mene, a gde su petli, tu su i kokice, jel tako? Vi slušate lepi srpski program na radiju 4B. Da se ne ponavljamo, znate svi vrlo dobro kako možete da nas čujete, da li direktno ovako uživo preko radio prijemnika ili preko internet streama ili odloženo. Uglavnom, postoje razni načini da nas čujete i da pratite naš program. A kao što znate, braći i sestre, došlo vreme da se obnavljaju članarine, tako da vas mi pozivamo da to i uradite pre isteka ove finansijske godine, dakle do 30. juna. I opet dan se zahvalim svima na dosadašnjoj podršci, ima nas sve više i više, čujemo se dalje, čujemo se bolje, nadamo se program je sve kvalitetniji i kvalitetniji, a eto sve u cilju da očuvamo srpsko biće, srpski jezik, srpsku veru i tradiciju ovde u dalekom svetu, daleko od otadžbine. I opet sve u cilju da se Srbi slože, obože i umnože, dakle svi zajedno. Pa u to ime, ajmo jednu šumadijsku dvojčicu. Za mene šumadinca od glave do pete.

Dobro vam jutro još jedan put, dobri moji. Vi slušate srpski program na srpskom lepom jeziku na radiju 4EB na frekvenciji 98,1 MHz. A mi idemo sa obaveštenjima. Kao i obično, krećemo sa Srpskom pravoslavnom crkvom. Dakle, Majka crkva vas sve podsjeća, sve vernike, da se svakoga petka u crkvama Sveti Nikola u Vajkolu i u Rostritu služi akatist Presvetoj Bogorodici, znači svakoga petka u 6 uveče, i liturgije kao i uvek nedeljom u 9 sati ujutru, a u crkvi u Rostritu se služi i bdenije svake subote u 6 uveče. Mi samo da podsjetimo, bližimo se velikom srpskom prazniku, Vidovdanu, dakle 28. jun nije daleko, braći se.

Eto, tako malo smo predahnuli uz Draganu Mirković iz sela Kasidola, Nadomak Požarevca. A mi nastavljamo dalje sa obaveštenjima iz naše srpske zajednice. Dakle, idemo sa obaveštenjima iz folklornih društava i ansambla Kosovski Božuri iz Vajkola i Morava Rose Street. Dakle, oni vas podsjećaju da primaju upis. Kosovski Božuri vežbaju petkom, 48 Bandara Street Vajkol, imaju mesta za nove upisnike, otiđite tamo, prijavite se. Naša koreografkinja Natalija tamo će vas dočekati širom raširenih ruku i prihvatiti vašu djecu kao svoju i naučiti ih lepom srpskom kolu. A također naši mali folkloraši, Moravci, Morava Brisbane, koji deluju pri crkvi Sveti Nikola u Rose Streetu, oni kažu da za sada škripi sa najmanjima od 7 do 12 godina, to ako imate dete tog uzrasta, a vi ne budite lenji, otiđite tamo, oni vežbaju ponedeljkom. Dakle, Rose Street na Volangabi, znate svi vrlo dobro gde je, naša velelepna i najnovija crkva od u Brisbaneu. Otiđite tamo od 17:30 popodne, upišite svoje dete i naravno priuštite sebi to zadovoljstvo da ih vidite kako igraju u nastupima koji slede. A također Mlado srce, naši dragi veterani, oni vežbaju četvrtkom od 6:30 uveče, znači ako vas noge nose i ako ste mladi duhom, a vi im se pridružite, znači dragi moji, današnja nedelja vam je što se tiče rasporeda rešena, vaše je bilo samo da se probudite ovoga jutra i uključite radio, a ja imam celodnevni program za danas.

0: da, pa pošteno.
1: Danas u rubrici Znamenici Srbiji idemo sa znamenitom Srpkinjom Milunka Savić. Milunka Savić je srpska heroina Velikog rata i najodlikovanija žena u istoriji ratovanja. Milunka Savić rođena je u selu Koprivnica kod Jošaničke banje, opština Raška. Po objavljenoj mobilizaciji oktobra 12. godine Milunka se prijavila na jednom od mobilizacionih zborišta u Beogradu i registrovala se pod imenom Milun Savić, dakle kao muško. Pod tim muškim imenom borila se u balkanskim ratovima 12. i 13. jer u to vreme ženama nije bilo dozvoljeno da budu vojnici i učestvuju u borbama. U Prvom svetskom ratu također se prijavila kao dobrovoljac. Bila je borac, bombaš legendarnog Gvozdenog puka. U jesen 1915. u Makedoniji teško je ranjena u glavu i tako povređena sa ostalim borcima povlačila se preko Albanije. Posle nekoliko meseci oporavka vratila se na Solunski front gde je učestvovala u bitkama 1916. godine. Za pokazanu hrabrost i vojničke vrline dobila je mnogo ordenja, orden Legije časti, da pomenemo samo neke, Karađorđevu zvezdu sa mačevima i postala jedina žena nosilac francuskog odlikovanja Ratni krst sa zlatnom palminom granom. Bila je ranjena 4 puta, ali njoj je najteže palo ranjavanje u Drugom balkanskom ratu, što je bilo u bici na Bregalnici 1913. godine, a tada je, verovali ili ne, otkriven njen pol. Kako je kasnije pričala Milunka, rana u predelu grudnog koša bila je najteža noćna mora mladoga Miluna Savića. Ona kaže, ali ko zna, metak udari u grudi. Zato je u veliki rat ušla kao žena borac, tražeći pušku od vojvode putnika lično, iako je vojvoda putnik savjetovao da bude bolničarka i govorio da je šteta da strada tako mlada. Ona je na to govorila, vojvodo, oću pušku. Inače, za njene bezbrojne podvigi kažu da su se graničili sa neverovatnim. Umela je da osjeti najpogodniji trenutak za napad, da precizno baci bombu u neprijateljski rov. Još uvijek se pripoveda i o iznenađenju neprijateljskih vojnika, jer kada bi shvatili da ih jedna žena sasvim sama zarobila, razoružila i sprovodila do štaba puka. Na Solunskom frontu u jednom prepadu zarobila je 43, a u drugom 60 bugarskih vojnika, verovali li ne, braći i sestre. Ova srpska heroina po okončanju Velikog rata radila je u Sarajevu sa činom narednika, gde je dobila i prvu vojnu službu. Umeđu vremenu se udala i rodila jednu devojčicu, a pored nje je odgajala i 3 usvojenice i iškolovala 32 dece, braće i sestre, verovali ili ne. Posle se Milunka zaposlila kao spremačica u ministarstvu inostranih dela, kasnije kao čistačica u hipotekarnoj banci gde je provela najveći deo svog radnog veka. Onda je naišao drugi svjetski rat, ona je sirota organizovala ambulantu koja je pružila medicinsku pomoć bez razlike i četnicima i partizanima. Zbog toga ju je policija pretukla u prisustvu dece i odvela u logor na Banjici gde je trebalo da bude streljana. Kad je nakon 10 mjeseci saznao ko je Milunka, komandant logora nemački general oslobodio je uz vojne počasti. Milunka Savić umrla je u oktobru 1973. godine. I do 2013. bila je sahranjena u porodičnom grobu na Novom groblju, ali su nakon 40 godina njeni posmrtni ostaci preneti u Aleju Velikana, gde im je oduvek i bilo mesto. Po starom dobrom običaju komunističkom, mi smo zaboravili srpske junake i junakinje ovom prilikom, ali je ta nepravda ispravljena, tako da Milunka Savić počiva u Aleji Velikana. Njoj neka je slava i čast, a mi nastavljamo s jednom pesmom za ovu besmrtnu Srpkinju.

Dobro, bilo je to o našoj heroini Milanki Savić i reklama, ekonomsko-propagandna poruka iz naše kuhinje, a se nadam da je vam je zanimljiva i da vam se svidela. Pa eto, ako imate nešto da oglasite ili da reklamirate svoj biznis, a vi se javite, mi ćemo se potruditi da budemo još više kreativni, ako je to ikako moguće. Skromno, zar ne? Dobro, mi idemo još sa malo vesti ovde da probistrimo svetsku i domaću politiku, pa da se polako rastajemo. Sad prođe brzo, braći i sestri, kao što znate. Evo, idemo prvo o putovanjima opet. Znači, samo nekoliko meseci, pošto su se granice Australije ponovo otvorile za ostatak sveta, izuzetna potražnja za prekookeanske letove doprinala je višim cenama karata od uobičajenih. Eto, prošlo je 2,5 godine od kako je pandemija preokrenula vazduhoplovnu industriju, obustavila letove i zaustavila putovanja širom sveta. A sad su svi krenuli da putuju, karte poskupele. Idemo par zanimljivih vesti iz Australije. Dakle, prema studiju Univerziteta Monash, koji je anketirao par hiljada nastavnika osnovnih i srednjih škola širom Australije, gotovo više od polovine ispitanih prosvetara planira da napusti profesiju, opisujući svoje opterećenje kao preterano i neodrživo. Dakle, nastavnici kažu glavni razlog za odustajanje je pritisak na poslu, iscrpljenost, ugroženost fizičkog, mentalnog i emocionalnog zdravlja, kao i način na koji su prikazani u javnoj debati. Dakle, nastavnici, to nije lak poziv. Eto, ja se osjećam sa njima. Možda bi trebalo da se malo više pažnje obrati njima, jer ako ćemo pošteno, oni vaspitavaju našu decu. No dobro, ja se nadam da će država malo više obratiti pažnju na prosvetare ovde. Šta smo još imali? Imamo, sve je poskupilo, braći i sestre, vidite i sami, benzin vuče sve ostalo, a sad imamo krizu i sa povrćem. 3 meseca kišnog perioda, uništili skoro ceo rod. Dakle, farmeri se žale, dobavljači se žale, potrošači se žale, nema, kaže, nekad se skupljalo i po 100 do 200 paleta dnevno povrća, danas samo nešto po desetak, tako da su cene probile plafon, što se ono kaže, i to mi potrošači najbolje osjećamo po svom džepu. Što vam kažem, sve je poskupilo, ali zato su plate ostale iste.

A meni ne preostaje ništa drugo nego da vas pozdravim, braći i sestre, da vam poželim prijetan dan danas. Dakle, kao što smo rekli, sad gasite radio, spremajte se, oblačite se svečano za crkvenu liturgiju, pa pravac hola. Ja vam želim blagougodnu nedelju i sedmicu pred nama. Evo još jedne lepe pesme iz naših studija. Vidimo se sledeće nedelje. Svako dobro, doviđenja i prijetno.